0: Jazz. Göçüde Jazz. Can dinimde Jazz. Siz okan Manas Radyosu.
1: Ertem mine tamaktan jatkan.
2: Ва ин ба назар хуб наменамояд ва ҳамсарошон онро ҷанҷол мекард ки шумо ин корро бояд анҷом надиҳед. Хуб, аммо махсус мағозаҳои сэндвич ҳастанд ки онҷо дар Копенгаген, масалан дар шаҳрҳои дигар бозам хеле машҳур ҳастанд ва мағозаҳое ҳастанд ки онҷо фақат сэндвич мефурӯшанд. Тамом, дигар ягон чи нест. Хуб, ва ҳатто ин гуна таҷриба ҳам доштанд мардуми Дания ки баъзе фармоишҳоро аз кишварҳои дигар қабул мекунанд. Аз кишварҳои ҳамсоя низ баъзе фармоишҳоро қабул мекунанд. خب ماهی و محصولات بحری نمیدونم باز کدام یک برگ‌ها کبودی تخم سس نمیدونم باز هر چیز دیگر این میتونه که یک قبطی بوتربرود در دانیا باشد. خب و باید گفت که اونها همین یخ کنونی را بسیار خوب استفاده میبرند و این یک مخصوصیتی یک خصوصیت خاصی مردمی دانیا است. مثلا از کشورهای دیگر فرق دارد. ما بسیار ما هم داریم که مثلا نان را در یخدان میگذارند در همون قسمتی از همه سردش، ولی به هر صورت مردم دانیا این کار رو زیادتر انجام میدین و تورت و پیروژنی و هر چی دیگر میوه و سبزوات و من همه چیز رو اونو میتونن که در یخچال گذارن در همون قسمتی از همه سردش و این یکی از اصول های نگهداری محصولات هم هست. خب و یخدون های هم مورد توجه هستن که اونها میگونه قسمت های کلان کشاد دارن و برای نگهداری محصولات بسیار موفق هم هستن. ببخشید. خب دانیا رو میشود همچنین یک کشوری نان سیاه گفت و خانم یکی از غذاهای بسیار مهمشون که با اون مردمی سیاه نیست توجه میکنند این نان ها است و مثلا بوتربرود و سندویچ اینو گفتیم با نان های گوناگون تیار میشوند و مردم با اون توجهی بیشتر دارد. خب مثلا یک غذای عجیب دارند مرغی، مثلا مرغی در نمک خوبونیده شده و اناناس. خب ببینید و به نظر میتوبد که این دو چیزی با هم دیگر دو مزه با هم دیگر مخابیلند، ولی به هر صورت این هم تجربه کردند و بعضی میگن که بسیار بامزه هم هست. خب وقت چیزی عجیب هم این است که در دانیا یک حرکت گاسترونومی موجود است، نام دارد یعنی آشخانه موسیری دانیا همین گونه نام دارد. خب و این حرکت کوشش میکند که با تبلیغ آشخانه دانیا مشغول شود و این که از سال 2004 فعالیت میکند و اون رو کدام یک این که سر آشپز این که تشکیل کرده است و اونها باز منیفست خود رو هم دارند و اونها کوشش میکنند که آشخانه این که موسیر دانیاگی رو در کشورهای دیگر مشهور کنند و بعضی غذایی است که اونها خودشون فقط تیار میکنند و میگن این فکر کرده اونها است و مال مردم دانیا است. این گونه حالات هم هستن، یعنی که یک حرکتی کلونی گاسترونومی با تشویق و ترغیب غذاهای ملی اونها مشغول است. خوب این یک معلومات جالب بود در مورد دانیا و آشخانه مردم دانیا. امیدوارم که برای شما هم پسند آمد و این صفحه نام دارد لذت فیزا.
3: همه روها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. ریکلاما در آسیا پلوس.
4: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیز، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیز، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در کی‌اف‌سی.
5: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرضی سکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یو سامونه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88555 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
6: شما از توقفگاه های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راه حلی کلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی دیسی Next. در بخش پرداختی خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
12: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
11: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
12: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
11: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: رقم تلفنی دوره رکلاما
13: 41 41.
6: سرودی نو در آزیا پلوس.
14: باز یک قصه تازه از زندگی.
15: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شب نمی تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.